Habibur ma fe glasio. Habibur ma fe wadwaio. Nuble wadwaio. Nuble wadwaio. Nuble wadwaio. Nuble wadwaio. Habibur ma fe wadwaio. Let's go.